konga. Man ska rösta gott som blir det extra hot, det kräver konga. Hvis din store tåker, hvad den ikke må, så er det konga. Jeg vil godt holde op, men kan jeg sige stop, og derfor bliver jeg ved at danse.